0: Ish qasëll, kërë mjë manifi, kërë shëtë au gëllëse. Dhe e hjesë një më në gjveqë, onik më patut më lomën. 24.000 bache e vos muse po lukë që kalë zë një gove, në moje stërni. 15 minutë manë këtë 11 i këteo. Zërma, tja shtudi, hvala zë pozdrave i në SMS-e në një pëtena. 300, 300.
1: Radio Ena in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.